0: әуе толқынында достық хабары. Әзербайжан тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Birlik, qardaşlıq və dostluğun rəmzi olan qardaş Qazaxıstan müxtəlif millətlərin sülh, qarşılıqlı hörmət və mehribanlıq şəraitində yaşadığı doğma yurddur. Bu torpaq Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlı soydaşlarımız üçün də isti ocaq, etibarlı vətənə çevrilib. Bir əsrdən artıq tarixə malik Qazax radiosunun dostluq verilişi xalqlar arasında mənəvi körpü yaradır. Onların ana dilini, mədəniyyətini və milli dəyərlərini yaşadır. Bugün verilişimizin qonağı tanınmış şair publisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin idarə heyətinin üzvü, prezident təqaüdçüsü Yusif Nazim Ərəbsoydur. O, poeziya və publisistika sahəsindəki məhsuldar yaradıcılığı ilə seçilən dəyərli qələm sahibidir.
2: Azərbaycandan Qardaş Qazaxıstan Respublikasının Dostluq Radio Proqramının dinləyicilərinə salamlarımı göndərirəm. İcazənizlə özümü təqdim edirəm. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü, Rezident Təqaüdçüsü Yusif Nazim Ərəbsoy. Dostluq Radio Proqramının dinləyiciləri üçün heyirlərimi səsləndirirəm. Bu səsləndirəcəyim şeirimin adı Zəfər simvoludur. Sən ey mənim yurdumda, güldən gözəl bayrağım. Sən ey müqəddəs əldə, əldən gözəl bayrağım. Ey mənim dövlətimdən qoca olan bayrağım. Tancıldığı zirvədən uca olan bayrağım. Dalğalan zirvələrdə, dalğalara örnək ol. Namuslu gözəllərin qum başına örpək ol. Başım üstə papaqsan, torpaqsan gözüm üstə. Sən şeirimin içində olmusan sözüm üstə, mən sənə baş əymişəm, qarşında dizim üstə. Bayraqların içində ey mənim vəsf etdiyim şeirlərin bayrağı, qəzəllərin bayrağı, ey uğrunda şərəflə şəhadətə getdiyim bayraqların gözəli, gözəllərin bayrağı. Gör sənin sancıldığın neçə kənd var, şəhər var, zəfər varsa sən varsan, sən varsansa zəfər var. Ürəkdə can da sənsən, Azərbaycan da sənsən, balaca otağımda böyük cahan da sənsən. Mənə bir dəfə baxıb can de gözün qurbanı, bir ömür şahid ol olan bu sözün qurbanı. Mən sənin mailinəm, istərəm İsmail olum, gəl apar kəsməyə, bayramdır özün qurbanı. Qarıyırsan qayıdıb tez tökülür zülfün üzə. Qarıyırsan qayıdıb tez tökülür zülfün üzə, xəbərin yoxdur olub zülfün uzun qurbanı. Yanağından bir öpüş ummura məsla, nə şərəb, bu dodaqlar kaş öpüb olsun izun qurbanı. Yox edər sanki həyat səndən uzaqlarda məni, necə ki oldu balıqlar dənizin qurbanı. Razıyam, narahat et ruhumu hər yaz səhəri, mən olum tellərinin mehtəkəzin qurbanı. Heç məhəl qoymadın aləmdə ərəb soyfağıra, yoxdur bir qurban olan, yoxdur gəzin qurbanı. Yoxdur bir qurban olan, yoxdur gəzin qurbanı. Təlatüm şeiri. Ağlayır, gözündə nəmi gizlədir. Üzdə təbəssümlə qəmi gizlədir. Dənizdə dalğalar gəmi gizlədir. Təlatüm yatanda gözünə dəyir. Əyləşib azacıq nəfəs dərirsən, kaman tuta bilmir baxıb görürsən, ox atmaq öyrədib oxu verirsən, ox səni tanıyır, özünə dəyir. Birisi qarşında dikilib gedir, birisi yavaşca əkilib gedir, əllərin qızdırıb çəkilib gedir, kimin ki əlləri közünə dəyir. Havalar istidir, sərin olmadı, sənin kölgəlikdə yerin olmadı, ərəb soy bu sözün dərin olmadı, məna gəlib keçir, sözünə dəyir. Heç nə. Yoxun da üzünə baxıb hə gördüm. Gördüm, bilmədim ki, amma nə gördüm. Dəryadan götürdüm damla və gördüm. Damlada dərya var, əlimdə heç nə. Həyatın mənası məhəbbət bildim. Ömrün əvvəlində sevindim, güldüm. Gözümdən yaş axdı, əlimlə sildim. Könlümdə sevda var, əlimdə heç nə. Nəğmə oxumadı bülbül adamlar. Nəğmə oxumadı bülbül adamlar. Sevinib gülmədi heç gül adamlar. Axım mənə güldü yüngül adamlar. Sözümdə məna var, əlimdə heç nə. Baxdım üz gözünə, sevdim, bayıldım. Sevindim şöhrətə, dedim, sayıldım. Bir ömür yaşadım, bir də ayıldım. Qəlbimdə dünya var, əlimdə heç nə. Küləyin yuxusu. Kim kəsəcək ömür ağacın? Qayıq düzələcəkmi bu ağacdan? Üzəcəkmi təlatümlü sularda bu qayıq? Hansı dalğa aşıracaq bu qayığı? Fırtınalar təkəbbürlü görünsə də, küləyin yuxusu gəlincə sadələşir. Barlı ömür. İnsan qocalanda başın aşağı əyir, ağac bar verəndə əyildiyi kimi. Yaşanan günlər ömür ağacının barıdır həyat bağçasında. Çürük günlər düşər ömrün dibinə, saf günləri dərib aparar bir vəfasız. nağıl şeiri. Qulağım dinc olar mağıl, danışma. Vermə, gərək deyil ağıl, danışma. Mənə bu dünyada nağıl danışma. Mən özüm nağılam danışan olsa. Babillər, Şumerlər, Misirlər yatır. İçimdə səsimi kəsirlər, yatır. Məndə mışıl-mışıl nəsirlər yatır. Mən özüm nağılam danışan olsa. Azı istəyənə çoxu gətirən, bəli gözləyənə yoxu gətirən, dəcəl uşaqlara yuxu gətirən, şirin bir nağılam danışan olsa. Gözdən yaş axanda silən adamam. Göz yaşın siləndə gülən adamam. Eşqin necəliyim bilən adamam. Yalan bir nağılam danışan olsa. Cırtdan səsləyəndə haya gedirəm. Boynumda ağır daş çaya gedirəm. Gecələr ulduza, aya gedirəm. Mən özüm nağılam danışan olsa. Yolu çıxmamışdan ölçüb gedirəm. Yolda yoldaşımı seçib gedirəm. Dünyadan dünyaya keçib gedirəm. Yol boyu nağılam danışan olsa. Hədəfim qaranlıq, gözə görünməz. Yayından dartınıb oxun qaçacaq. Mən elə nağılam, sən heç danışma. Danışsan gözündən yuxun qaçacaq.
0: Сіздер Қазақ радиосынан Әзербайжан тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
2: Көзіңә дәймір, қазая уғрамыр сөз қатарымыз. Sözüm dodağının sözünə dəymir. Görünür xoşbəxtsən bu ayrılıqdan, əllərin başına, dizinə dəymir. Könlün aldanıbdır yalan sözlərə, gözlərin dikilib saxta gözlərə, üzün söykənibdir arsız üzlərə, toxtandı nəfəsim, üzünə dəymir. Həyatda ölümün yaddaşı kimi, Yusuf ayaq üstə baş daşı kimi, dənizdə balığın göz yaşı kimi, mənim ağlamağım gözünə dəymir. Böyümədi. Üç böyüdü, dörd oldu. Sevgi böyüdü, dərd oldu. Xoxum böyüdü, bitki oldu. Pişik böyüdü, pələng olmadı. Hər böyüyən nəhəng olmadı. Yekəpər olanı çox oldu. Uşaq böyüdü, qoca oldu. Beşik böyüdü, tabut oldu. Həyat böyüdü, ölüm oldu. İnsan böyüdü, insanlıq böyümədi. Ömür şamı. Ad günü şamları kimi ömür tez əriyir. Zaman şamı dibinə işıq salmır. Zaman çayında əks olunur ay. Kainatın günəşi sönəndə sönür insan bəxtinin nuru. Zirvəsi qalır. İnsan köçür bu dünyadan. Qulağında səsi qalır. Daha nəfəs almasa da şəkildə nəfəsi qalır. Kiminin göydə ulduzu, kiminin baxışı gözü, kiminin oğlu, qızı, kiminin nəvəsi qalır. Əməlləri barlı bağdır. Bağ barlısa üzü ağdır. Yaxşı insan uca dağdır. Dağ gedir. Zirvəsi qalır. Saz qırılır, qalır simi. Simin sirlidir tilsimi. Dodağından təbəssümü, dilindən nəğməsi qalır. İz də qoyur üzündə yaş. Gecəndə gündüzündə yaş. Ana var ki gözündə yaş. Əlində kündəsi qalır. Qəfil qəlbi oda salır. O dərdi dünyada salır. Yadlar belə yada salır. Neçə sevən kəsi qalır. Hamı dözür, ömür sürür. Hamı gülür və güldürür. Allah hamını öldürür. Hamının naləsi qalır. Könlü bu dəniz dostlara, su kimi təmiz dostlara, Yusifin əziz dostlara bir kəlmə cümləsi qalır. Səni yada salmıram. Sonuncu sərhəddəcən mümkün xəyalımdasan. Ya fərəhli, ya da ki, düzgün xəyalımdasan. Hər gün gözüm önündə, hər gün xəyalımdasan. Səni elə gəlir ki, səni yada salmıram. Yerişin yada düşür, ömrümü ölçən attım. Mən səni tanıyandan dünyanı yaddan attım. Mən elə sənsizlikdən elə bir sən yaratdığını elə gəlir ki, səni yada salmıram. Məhəbbət ormanının ən dəcəl dələsisən. Heç özüm də bilmirəm, sən hardan biləsisən. Oturub gözləyirəm, haçansa gələsisən. Səni elə gəlir ki, səni yada salmıram. Üzündə gür işıq var, gözə yaraşıq salır. Gözün başqaları ilə səni qarışıq salır. Gülüş Düşün günəş kimi yoluma işıq salır. Səni elə gəlir ki, səni yada salmıram. Bir gün dəli deyəcək, el mənim də adımam. Sən də çatmayacaqsan, onda mənim dadıma. Yaddan çıxmamsan ki, səni salım yadıma. Səni elə gəlir ki, səni yada salmıram.
1: Hörmətli dinləyicilər, Dostluq verilişinin bugünkü qonağı tanınmış şair publisist Yusif Nazim Ərəbsoy ilə görüşümüz burada başa çatır. Dəyərli qonağımıza bizə bəxş etdiyi mənalı, duyğulu və düşündürücü şeirlərə görə təşəkkür edirik. Şeirlərinizin işığı daim qəlblərə yol tapsın, yaradıcılığınız yeni uğurlarla davam etsin. Əziz dinləyicilər, qardaşlıq, dostluq və mənəvi birlik bağlarımız daim möhkəm olsun. Növbəti Dostluq verilişində yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Verilişi hazırlayanlar: redaktor Erkinbəy Serikbay, musiqi redaktoru Akser Abdurayim.
0: Сіздер Қазақ радиосынан Әзербайжан тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
3: Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі.